sou só mo pa pa boy. A Georgia wa singa wai. Bandolo ban, sou só mo pa pa boy. Bandia nimba mene mo. Angwa.